malis, da propitius patrem in diebus nostris, ur opi misericordiae tui adiuti, et peccatos imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi. Amen.

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccato nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum volontatem tuam pacificare et coadunare digneris, qui vivis a re.

Ece agnus Dei, ece creatura peccata mundi, beati qui acenam agni focati sunt. Domine non sin ignus, ut inter est utectum meum, sed tantum dic verbo, et sen abitur anima mea.